0: you say or moon shall be your machine now also so away unco ye no and no me be the wechi. It's your no me dear yan he ye na ya brabo said ye papa e cano ye mo ya brabo tnen quin so na a ja for so said ye papa e two for no we ja we ye na memma eno mensem enwo wonu bibi kakra na waka edi abofra na chi eye sunsumu nsem we betumi anya abofra na ede nsunsanso bone ede bebre no papa me dase
1: ye dase e betumi di nsunsanso bone abreye me kai me fidie ya so ena osofu bi frere me se sofu me chinchia mayenya medwuma for so men ensu me nya 50 Ghana da efidi ya so eno frɛ ofrɛ e eno kan enti eyade a sɛne ɔka no ubeye kristo ni kura na ube feel that ade no ube ho se biblia wo ye bia no na enye ye ana mo bia wo tu bia na enye ye ebia na wo kura na wo ma wo na wo ye yo na mu unana enana bi e start from ono so ena ba beto ena wo mom enso so wo hunu sa amane no se ne lamentation kain enta du ba bia se ye som nyame a mama ye som nyame mom ye na ye som nyame ye a bia yesua yesum no no obetumi yi aye den efri yenso yesum ni yi a obetumi yi
0: papa ende no crap because o hwe Ruben a se ebre ni won ti anke betumi akon numbers ni ahwe tamom take census no any time bi o take census bi ana Ruben abusia na sorti any time bi ana sorti after Moses
1: empire
0: ejaye
1: yeah
0: enti na abusia empire bon e huhia pa
1: e huhia pa and this a nyamosis na nyame fa ne so e kasaya kebia entina oka se Ruben wu na benya nkwa enipe bebere wo wa de ne maame kaaya no amonte ase de ne papa kaaya no amonte ase obu wo wa accident bi kro bebenya ah eni kwanse kasa accident ne kro kuno na nso na kokuno na sit na tete no na ye ne basa ni nyina ye ensam wa ye maame nom ene ye papa nom ye ka kire ye ma ti ebusuafo yi wa shaase ewo na me ka kire me meme sese wa shaase ewo owo a misra wo enkwala no edu ba bia se na me ka eye 3 stages child adolescent and the adult enti ni nyina so changes wo sa eyi miense nyina mu usa ebra wo nyi ni nyina from kra eyi ebra wo da ho na wo nante ni ade nyina wo ko ni nyina no na ensesan ye bebere wo ho a eba wo ni pedue nim wo nya bedu ebi adolescent eyi from 11 to 19 years na ube wo se enso so Nancy Sibibri, and to saw your mamma, and I want to me of Zevo San Yomena. 1 year, a qualani ye be bea. Ode a buffo beckerson. Ode a buffo becker be a de tiano. Nancy nature. I see to Miss Sia San Yomena, a do baby, ye bet to me uncle. Oh, where dear, a idea or haunty, men consider. Sir mammy, a year, a Jacob, a consider ne be. Kebi akaza adi ama. Eye nowa, e consider. Na nowa diye kura diye ya na menti asye. Wana wako wano mwonsa. Ena wanshwa na honda ho. Ndi sahubana babi mwono kura na wakache la wa. Wakache ni nwi anomu. Nwamu di adi abakata uwa. Eya, menyoanya enafwe. Neche sahukansam, eguwa bufri soa, menye nsu nsu anso. Ewa na ubeye so. Isinti mesre ejanom ene enanom na mesre mranti ene maba wanu nso se wonyi nyina na nsesaye eba wabrabo mu no etwa se wonso hwe wo hu yi ene nkola nsro mpanyifo sori di penyi atam didi penye atam kan wo se penye no waye bi waye waye waye won saso pen

Mr. Frowny, I'll say, can you be near Shiadi? Menim say, or shan can you be any? The sound, and I say, ne can, ninji. Or shan can you be any? A brand noise, abani came. A dear, I shan ka for any pie, a car, ye denamon, can any? Se sound on a society. Mr. It's answer. Ye pese a shen yakita ye. Ye usu a shen for the next 10 years ain't no, Mr. Oshenkani. Bomodia say a bra obeti sound be. Ah, sa sound on a wa winim say. Sound way dear, and yes, I na mekan on usutino. Abribia obeti me mu any muso. Bomodia na pakikano, na shenia e hano. Kano, a wikitano. Eye, say ye she ka na huo din abre ni abre. Ewa say ye she, enye ma e he ka no abre ni abre. En se say ye chayna ka ni se ne ye kobo kabibri. Ni aye ye nyina, eye ye nyina ye de ka ka ye hun, sa di ebe ya ye be to me e keepu good maintenance. Anase ye be keepu good eye on our cars, enu ti na ye ye we. Misra Oshenkani, se utu mi konserve se wo ka na me ma wa mu. Wa wan so wan to me anko ye wodie no Mr. Enkechi Esa se ye wo ensu to bremu ensu e toto enu ti ena ye bo ye hu moden e kai kai ye hu se e shen na ikita wo no enu na de wo ko ena de wo ba e shen no e hu ban bo e wo se e hu hian enu ti abra wo be hu ni se e shen a mede nam no ne su ban esa e shen no ye se ne sound e shen ni bi bi kanon no Mr. Bomodia say, Ube parki e shen. Men yet may koba kwaba me komi noa ba is san say, won't kwa e wunya. En uti en a yeshia de say. Se kano, a stati, seni sound no es sa. Bomodia fa kano ko de lano ho, na yen shenya e hano. Yahoo bimbo e wunya. Mr. will say, en ye monkitin kitty ah ya e shasi e wo kano hono. Eno ani ebu ye ni gusua e koko ye kesiye. Adiye biwa hwa e shasiye, oti ye se na sound na sesa. Uhu ye se na break ni enchi, uhu ye nensu ubu we ni gusu. Mr. O, abre ni abra, ubeti se o sound wa sesa. U break enchi. Enkase me kwa ba, bomodi ya, sa odi e shen ni beko. Na yashe ni ya e hano e di amau. E shen na ahu baibo, e wuhia. Wanso ahu baibo e hia. Enu nti mesre ashenkafo se ebra ye kwi ye nkwane brew ye mo ye seed bed na ye make sure se ekwan na ye kono ye be kono brew kai hunu se ashenkani papa onu ne ne wako na wa bedrufie asomdwem meda se se obekono brew na wa ba bedrufie asomdwem.